Ot kipkechirsinyen komelen ile kora eh. Ot nganda mito konyonotis manyoe kapkechirek eh. Ingen ile okile na konyon ipkechiro. Kwa kutara konyoniwe. Kukiru kone kukanechu.

0: kemo. Saita mo na bagemo baba ko saita ki kurtu liot. Chitana bo wan utri chela te dwang non. E
1: chela
0: te. Ko choba ga nyu nai kapisa banga ngai. Ko choba kapisa. Ko mo cha guno ni tanai. Ko mo cha guno ni ta kapisa sike betul ki bagenge.

*629#. *629#. Amana ma cheng Dorgas ke gas ke lim nyeno. Dorgas ke gas ke lim nyeno mami.